nura mi wo fia na me se da bi ma me so me TikTok no na me test se de ho no esitie because me hu se Ghana for ehia education where a lot of things be a course for Ghana nenso bebre no a e ho dada nenso bebre no ankasa abuoni eguso na se wo ko na wo ko ka ya appoint wo na wo ko na wo ko ka

0: 106.3 FM. Yeki. And then they are casting for me a new. Hey. Nana say I'm poor for Jay. Only Obri ya boy. Fenton Frem. Aha. Yeki. 106.3. Omo na de prem to break as e bono e de e brewo bie wasum matis ya se omo e te e kira no bebie zu no gana wota
1: ti erade
0: e ti omutu akwa hen fo no omutu akwa e ti e utim kotena ba bi sa na afede bia bibi sia
2: sa wo no koto nsuo no
0: eh wo koto ye no ko okotena ho
2: ya ka cho se memme no wo se wunti obetena ben no
0: wow wow nti da e bebie de sa da wo betu sa
2: ye bie su na bugu a na fofa kra nsuo no be fa ye nya nsuo kra no
0: okay anya ye bebie